Dance Right Now, в новото издание на Чалан Тина, спонзорирана от Citroen и Автонова и Вайбажа се заедно с вас. Динес е вторник, 22 септември, завърши вторият работен ден от ова работена недела. И динес имаме супер музика за вас, хичаме Мојо, Шака Кан, Snoop Dogg, Джеймс Артур, но предходно време е за Чарли Джир и Симон Ешли. So good!